0: scientist bi atsomi tia chomi min cha saka ti chuanin a khol a hi kan mang tang kai em em a chumi khol mang chuan mai kan hair dipa a powdering kan siam chhuak a chumi khol mang tho chuan test pata powder te so thing powder te le khom haken di te kan siam dur her nan te kan manga mai hi nia kan phorawa a phoro hi a boi khak em em a ati ro na tura tan solar dryer kan mamo a thil chedu ani wang hianin a long hian ni sa hi adau theilawa chumi awang chuanin kvk van lai pha in solar dryer min ho tir le chumi mang chuan kan ti ro china fora chuan ni te kan mu chat lo awangin thil chedu ani box sia ti chuan ati ro na har satna kan tok le a fora khanin eng ting nge kan ti ro ang ti kan nei to a ti chuanin kan grupa kan president nen hianin i ati ro na tura tanin drd project director pu pek mo ya kha kan zuk dor ser chi ba chuanin ani in kan CEO kan zuk kala kan ani in kan CEO i bi chan da mi ne na khanin i current manga ati ro na tur kha min han boy pui saka ani bi chan da mi chuanin current manga ati ro na tur kha i jayar kha min lo ti sak le ani
1: ani chuanin ati ro na in nei ta a chuanin a her dip na in nei ta bok ta ti na ni mo ani le in han siam chuak chau ta a mo e entinge in shot swa dana kha in han chip sei sakle te
0: kan chal chwa da na chwa nin ti ya nin ni a chwa chong du te hne na te kan pe ve ta ni mo ti kha nin i district shang shang a te kan thon ve ta a kan chal chwa a ti ra chwa nin kan le le lu bang na kan si i o bi na kha te a ti ro na min han ti saka chwan a khatia mai kan sia ma kha nin mi kha lan la me shat la bani ta chuan in i fakna min ti sakla kan ti ni kan ngen ne ni chumo ani in du dar sna te lps a te fakna min han ti sakle a ta chuan in mi in ti khan an lo me sha chawa ke ma ni in stock point du te kha kan zu zunga ai zo la cha cha cha bu pa hian in i kan thil siam chha shim shim kan production sang te po i azor na mun kan neya tui kwal te ni school bu da kwan sag mar ta kwan ta kwan in kan zuk thun ve china an ni in te khan in min lo sha sap china kan chor trang ka ya sel te bu phi i enge kan zuk thun to pa te khan in an ni in min lo sha chwa sap to pa chuan in zar kot aizo zar kot ke mar traffic point bu da kwan in stop point kan zuk nei bu wa ta kan zuk zonga ti khan ge ma ni khan kan in hai ka thau ve je la asan na tura khan a market zone na mo thil siam chwa re re chu market a yan in i ate ra min an lo mel sha lo chuan ge ma ni market asan na tura khan i kan bai pui ya kan ti tak tak ha nga ya di chuan in ram hlun nor ta fam ka ta kwan in kan han be bu ka kan thil siam te hi min lo i zor sa the ngem kan ta chu tiang kha tiang chuan in i ai dan tur te a timba ka a chhat na te a zwar tu te hna khan ti khan in kan han i shi da chuan an ni po khan in khan in min lau zor sa ve le zel ni
1: ani chu i ani le mo han zot luk ta che la mai ka powder ka eng tia ang a e tu nge ti tak kha i tuine na mixa in tu chi nge a powder ka mo i tin e dan ti ka
0: mai powder he bo hte no pang tan pun i na nau cho a te a cha a i tui luma tia pon a e tha ya bo hte ne na cho pon chuan in cho a up pon ka dhan cho a te a upin ka dhan kha nin a e the
1: e acha don ria me ya tro he han in me tour mo tu ine na mixa han in me tour e tak sa chak na tan chal chal tu kan ya han in zot le zel ta ila ani le he mi e production he mo e e zona ta na tla ki ti em
0: e zona ta na han in acha ka ti am bo ke ni ang chu tikan inge thinglang ta ka e zum kan ni a ei zon nang yang het kan nei na tura ta na tia group a po ma la chaw kan ni ta ni chu chuan in khate thil siam chwa re re ni chu i a siam a hau ta kro ra ja nin ei zon na ta ani ka ti
1: ani le mo enge han be don rum rum chang ang te in nei chi nem har sad na in to ang deu te kha sei tur ni nem
0: thì xem chú anh đi làm cái sub training đó à, khác ngã khác nên cái training ngã khác nên theory anh thấy cái sub zero đó, mà sẽ cái thứ áp lực thì cái là hàn tỷ để khác thiếu chế độ thì mai thì phải chú ở đâu chế độ à, à trang trang hàn tỷ số trang tổng tổng thì bao cái này à, khác ngã khác nên thì cha thế trang cái này thì khác nên à bây giờ thà cái luôn cái lâu là à luôn mà thì cái lâu này trang vui mai thì bộ thì à lâu chia trang à ôm à khác ngã khác nên bây giờ rung rung trang khác à tâm à
1: à hết một thể lâu thì ấy cần thì chia cho anh hết vẫn một thể lâu mấy anh à chỉ hẳn chỉ trang mà chẳng thì bộ khá
0: đến ba cả cần chú cả luôn mang à thì cần đi vàng in à thì là cho anh cần thiếu xem rèn rèn khá khó thì cần lâu này là ba cần mai thì bộ chém để tiền cần hẳn lẽ ba hay khó mang ở sân ta cả hẳn chỉ sung sung khá anh là ba vàng in
1: hôn lễ
0: tha để à hết cả thì ác giả nó khôi bộ khẩn đề là bà mai chú khẩn sáng á ác giả nó khôi bộ khẩn đề chí là bà thì cho anh ấy tiếng khẩn giang tế khẩn nghệ tỏa cho ác thịa ra cho anh ấy chìm mong tên khẩn hẳn thì mà sẽ dùng trả giả nó thì khẩn mong anh ấy chú khẩn giang cho anh ấy thả khá là hẹt em mà giả nà thì hẹn anh ấy mình rây chí là nè giả nà đàn thì khẩn khẩn sáng tế áo mà khôi mong là ấu sáng bác thì anh ấy lọc khá cho anh ấy thả hẹt bốc xí á khá ngạ khá anh ấy bê á đồng đủ khóc mê
1: ani le mai himo indu khop i inma mo khopi entinge inhu theem panai phai a yan nge mun dang atang ten
0: o panai phai khuchu me ga de zwa nin kan du khop siam kha ahara ni chuk mu khamo i kan khu chen o mi te le mun dang dang mi kha ti hanin kan le lut ve
1: a hom ang de ten ang la man
0: o chip tam ang de kan khu chen ma motor te kan phanga pick up phang te kha nin ti hanin kan le lut
1: ani chu adot le han kal le ta ila sarkar changa ham chatna indon te minhan shil le don mi
0: self help group achanga bojan kan ni awangin ham chatna kan dun chu pmksy se chi pachangin ania pmksy hian thil siam chu achanga ma la cha te chan puina an pe china ke di po hi chan puina dong ve dura min lo khan chu angin chan puina min pe po kan mang chang kai le a mai chan ne te po kan la nei lawa PMKSY sel chi te chuan mai chan na tur le a her na tur khol po min cha saka tu na hianin i ma an da le me ka kan product ti na bu tum tu belan ni a chu ba ka chuan a shal na ko nga po DRDF project director bu tuang te an ma min la ko ya tu na hianin i ICDF lama an ho tu bi par te ti le sel chi DC po pol el ko ma hawin min wa ku ya e a shal na ko nga ha sam de kan to chang te om ve bang in mo ha nga kha din an ni hian in tu na hian in ma min na tho kui me ka e ka chata ka a market te a kan the na tu rin ti chuan in kan se ka gu pa ke ma ni a kan swai tu kan ho tu nu len ti kha din ma kan la chawa heng a shal na tu ba pui tu te pon mo kha nga kha din an ni in e ma min na chau pui zela tuna hia din ser chi district chunga an gan wadiya supply turin ma min lak sak ani
1: ani le marin e hanin zot le lokta ila in product chung chang kha in product how te kha amal te te in siam dan kha min han sei fia sak don mi siam ve du ten lo om ta kin mo chuan ama sapera mai powder in siam dan kha min han sei fia sak thotla chuan aba khachu itu dan ein dot dan angkhan iron sei chong mai don ya
0: mai powder bi ga hi chuanin i mai kha kan zia ta a zia na in mo ti chuanin kan lep le fi ka kan lep zon nuwa khanin ni ya kan phorowa ni ya ni mang a phoro lo pa khan kha ama ka sei dom khan sa dryer mang te po khanin a phoro the ya karen a karen na mang po in dryer khan kan ti rauta a chuanin khami kan ti ro nuwa khanin a khola chuanin mai bi chu kan hera chuanin kan her zo nuwa khan uluk takin kan peka a peking kha uluk anga ya ni thil powder re ren chu sil ve anga ya silar mangin kan her zo nuwa kan sil le thapa khat kha kha mai powder bi kan ti dan chu nya chuanin ajuis mai kha ajuis in kan siam le a atoi in turin taksatan te alo cha mai chu mai chu anor na kanlor dipte ka ti chuan in kanlor dipte nu khan dipte a kanlor nu khan in kan sor le atui bi kha chuan ta khan bai juice kan siam da chu anime preservative kan manga

0: 헤이, 낭니카 닝떼우
1: 영화 땅에 민트야.
0: 엥엥 백루카 코모로 라떼우 브리스 디우티 가놈티 셔랑니 로미
2: 엥마니 로 미지 렘페 미미 로
0: 메이지 엘포네 세미 할 페테우 답케린 가이 도미
3: 카 헤이 니가 임팩투 간디 춘리야 로 니코
0: 카야 헹히 코이라이 쩡게 인레야 nghe nàng mà nhìn rùa rộp
2: giọt nó đổ xuống luôn đấy là cắn tị nặc lanh rùa về rồi là thế là chú xuống tay bông hoa rút tủ rồi là ngay đâu mà à gì biết đâu xin đẻ
0: chú tiếng á sợi cuốn đu ở ngay lâu cá rồi nó cho khai mình sang rồi tu rồi nghe in lầy
1: xung đông vác về ta cần lấy nị kha cần sẽ biết lâu mình bộ cần năng phụ lâu mình bây giờ để tệ khả thiên này tôi ra cần bị nó sợ gì hay sẽ thêm phát bao cái này
0: mấy mấy chiếc chuôn cặp bể lệ đen đen đó lầu châu rụt nhát tuổi đến ngày tuổi bồi bay ăn chế hiện thiên trả ngày tuổi dọc châu ni lên lên in bật lính pum pa in rụt tuổi đến ngày tuổi cần râm hoa bạc hiện thim lục tục ta thọ tuổi đây dọc châu vai hậu in ăn thọ xuống xuống hi in rụt giật em mà sum ăn này trăm xin ăn ni chuôn in rụt giật răng hạt khoan rụt đủ xe la rụt nhát tuổi sum ăn ngã út ăn ăn ni chuôn
3: thiên trả thịt tết xu cần đủ về thâu lòng mà sẽ thiếm về lòng mà sẽ ai rồi hậu ai chọn thiếu trang thì thấu thấu mà như đặc sắc sẽ cần thiết chia cái này chọn ai rồi hậu chọn mi nụn anh thiết chia sắc gió có xin
2: à được chứ rồi hậu chứ hi mình tụi mà mình xuống mũi mình hùa ai rồi hậu in mình ngắm lại tốt xí rồi
1: cái này dùng cần xuống rồi mà năm mà tin nè chuyện à
0: mình đang đang ngày tuổi lâu hiền mà anh in ngày tuổi u la mình dâu mình bà cần thiết nó sắt em hi hẹn rồi lâu hi sim in sim lâu chọn năng ni phải in thiết vắt mày ăn rủi lâu thì té ai rủi thế hi nằm mệt mà vắt in thì thì sẽ râu rủi lâu in bồi lại hiện gần mấy chiếc tên in ngã nát lạc mi bàn zông à mụ tu an ta vang đôn tục nắm đấm pasal này sẽ in đêm lệ chiếm bom xì
3: à hậu em ấy đồ lệ nắm đấm chỗ này sẽ là anh ngay sang bốc anh ấy sửa số tiền xe tí nha
0: thật tắc lệ phết tắc in ôm nhì ula chỗ nắng nhì hậu hi anh thần lậu nát tu rồi ôm lâu nệ tắc in in nung dầu thoát lâu in anh phi anh ngay nát xa nha có phí sợ sầu tiền cũng tí tí bùi ngay nị hi
2: mình mất đón lộc rồi
0: cả thuyền oi đón xuống cả mình là bằng châu sầu bằng u lộc quá đâu.

0: nu cần nhìn é ông pui nó là hẹn mi dâu là tụi nó lớn lâu mi à cắt lá cắt đôi nó lâu thì tụi nó cái gì kha anh đi lâu dâu phải cả lâu thì nha cái thứ sửa kha sẽ thèm lâu nhở
1: sắp trong cái lâu tiền liệt chứ dâu cái lâu mu rin ai nó sai trong cái thèm cái gì xin
2: má mi chín hiểu mi dâu anh ấy khi mà lấy mi dâu ram mi ngay mi dâu ram district gì ngay mi si hà district ngay mi anh ấy khi
1: in vậy anh chịu phiền chứ ông về à
0: ôi, cái mì dâu trong khi sẽ thèm lâu bị cái nhau.
1: Bởi vì lúc sau trong mang tới dâu khi mì dâu nát thà cần đi bị cái lâu bị sẽ tuổi ô, mì bơi tới rêu rêu về lâu sau yeng ấy, nằm thì là phải khi chọn trong cam khi phim khử lệ tuổi, mì rêu rụt tiền đặt ôm mấy ba cái râm lệ nằm mình bùm khát lâu nãy cần trong cam hậu đế hà nãy lên thấy nha.
2: Anh ấy khóc tắc xin, cần trong liếm bút bùa ta, phim khử hiệt chuột viêu nè, bởi vì nằng bom mà nô lai nè, im miệng bùa bộ aids ít đã qua wa. Mar trong man lâu năm muna isay liền à, mar trong man năm muna isay liền ta là mar trong ai trong vàng khăn mi zau in về lâu. Tiết sẽ là ihoviu mấy tuổi ra xin,

0: Ê, mama office inbound mami và lâu hôm mà về.
1: Yes, lâu hổ đấy rồi nị hi. Thính bùi tuy to cái mì lâu xìm tệ cả nào hơi trà.
0: Ôi, tì tù cả lâu nê xin. U nổ đây cả lâu lùm tiêu mấy đôn nị.
2: Ý u mama thính bùi tù tàn chú xuyên bè khá, lùm dốc mấy tệ.
0: Chẳng ba xin nhau thính bùi tù xa lưu tù cả vào nghìn, cần lùm xá mà nghe.
1: Lùm vật tệ. Nó rai bó chú lưu xay trong cái thiềm nào dồn lan bè tầm u la. Dâu nọ thạc trong tế hi chú anh dồn vết cả. Cái này bọn cần trong thiềm lâu bọn cần xuyệt thiềm dễ thì mò.
3: Anh trông tôi bộ hi thiềm tùm về hi cho khó bà xin. Mì dâu nọ thạc vết cần nì à. Cần trong sáng sáng in ngại lụt sạc tế hi râm lệ nằm hùm hạl. Nà anh ý mấy bà in bùm khát nà thèn tù bây mộ tắc anh ý à. Râm lệ nằm hùm hạl tì hiên thil râu bùi lệ khir khán đẹp đâu hi cần rìl rùa cần đả trí nà. Hầu tế nì à cần ngại à trong hiên à trần thầy răng anh ý à.
0: Hey, thiên quý chú ơ, à tuy vẻ vọng.
2: Má mì ý ưu xoay khai lâu xếp hà yếm.
0: Xếp hà ế, mà xếp chung hì hẳn mê nê. Mà xếp hẳn thịa mì lạ chú ơ mà bún nua mà tình ưu tăng. Ý đâm chá yếm, ý bó rìm, ý hà tù yếm tì hẳn tì lạ. Ấn chung nghe yên, ôi ế chá đôn lụt tục. Ú phim lụt tục nè hì chú văn nua mà tắc.
3: Thiên mình lấy tiêu tù mì nây mì. Mình vất lân tựu thế à.
0: Tiểu lâu mấy à, cho yàng ưu cả đi lạ chào mình nha.
2: Yeah, ê đón thấy là chẳng.

0: Ê khầy, riêng riêng à, tôi nghe rất tôi rầm rộ ra, nuôi lâu lấy sắc anh em ạ.
1: Cần đồ đơn khá, vinh lai bút đời tầy mà đều bút khô mà khai xóa em. Khá khá mì rộn bệ tế chất đơn khá, bởi sắp bê cả tù mà á là đủ lâu nát xa mấy.
0: À phát lộ mông về, anh thật sự nó mang răng lẽ mấy.
1: Ít phát bài hẹn mà ní à lâu bùi nhàng, à xuôi nhiên nua là, cả lộm thức xuôi nà ní khá tí ní khá.
2: In vật thấu mà về, nu, thì quý này em.
3: Khá ô, bởi à bút khô mà vinh lai mì khai tìm ngay lâu bùi à. Hay lòng thứ sĩ nan rất tuổi mình rồi biết chưa vợ?
2: Khi à, vắt đi hầu mấy mấy về, nu, bây sắp cái tum lâu mì à, anh lạc đã khiến đón tệ riêng nè.
1: Cái tum mà anh là đủ lâu lắm, anh đi lùi thế lâu, anh tin mỗi bữa. À?
2: Lẽ mà thiên hạ sao bao nhiêu lâu, mà anh em du lịch nằm buồn cắn dục chắc trùng khăn, thỉnh tuổi khá lâu bùa, cặp bút cho cái tia, chú tế mấy chú nhị đón chú, mình bùi ở lâu tị chú.
0: Xem như cả nốt bắt tụt tụt là, cắn lòm này hầu tụt tụt là nè. Pui tu rin mu phat suan in te lo om lo pui zel mai tu mami lo thau ve che ni mo lo thu ve te
4: chung ko committee ne anga ya mi mama nu pui ne nge na mi
2: nge mai mai lo ram nu khoi thil gan soi lo nga thave te
0: kan soi lai ka soi le tai la in u nao po mi chun felan ti chewa kan bula ngei pon fak ve fo chewa fak dol le fak tla ka om zel hi tum tur aya u pa za te tlo mai na lan tir ko nga ma sroi tu ni te hi tum tlak tur mi tan kan ti mo kan ti lai hian in ke ma ni jok hian kan lo hlok puya rin lo lama hian mal som na hi lo om zel ania ram le nam zia kan som nung zel ti shet tur chu ba ka christian nun dan zemoy ani shim shima kan ti mak mo ni tak me wania
1: nì hay tu bên riêng áp bộ mà mình bút tay lâu bây giờ vào kinh rồi tuổi cần đông nốt mẹ nha, à lát đầu tệ riêng nè.
4: Ôi mà mình hay chụp cái u nhìn na chụp cái窗 về nha, cái chân tiếp bên y u ông hay bắt sara cái đồ ăn tiệm.
0: Mà mi mấy mấy chuyện hiểu, mi nên sẽ reo reo nghe.

0: 罗马，我说嘛，曾经开始见面，
1: 是江头的。
2: 因为你要改善咪？
1: 改善了不呢喽？那是说你对面啊，那张阿邦啊，这里啊，过去人家突然出的喽，啊，干那不工作呢都？
2: 啊，我丢，我们为多那拿包吃的路呢？给你呢，那当跟顺东多了点人呢？
0: 我说嘛，转趁吃得呢，拿出晚餐给人家。啊，你样嘛呢？拿对了，因边啊，晚餐中。都拿人说说搞啷嘞？那么大那种改天那第一年样？
1: 你这说搞那独当年，俺你可住当老没？俺这边那不我们说啷嘞？那么大那没种改，你别个这样，给你本阿扎干走的埃德罗。
2: police 人民们都从阿种乌索姆人民他腐败罗没？白天乱提人，你晓得很可惜。
0: 白天人跟大那阿种提住你别个啷？你他种来哈干走罗马西？因木矿掉掉了，瑞来没钱，可住奥尔维没不个。跟瑞看他们连他们打那老白铁来，你地卡跟吹怕老水不是吗？跟他们老龙蹦蹦，你地蛮怕凉凉，老好因矿矿地大个。我说嘛，老肯定说我们去都跟东凉凉来年么嘞？
3: 那头头，我们老在跟老弟我打，俺娘别了张安，很正些老嘞，破的啦。托些那老阿主子啊，谁的卡地个心嘞？都拿出我跟陈老婆还有米烧米斯的，但是个米个老牛味点多呢。
1: 你跟说高人他们来，他们很难。米烧米斯的，他敢当丢丢台南，甚至外面的 NGO 双双等，提到不满，拉个卡，老实来讲啊，他们都看都说嘛看，跟土地硬多，说来人民老富有点样。
2: 我说嘛，买来都提到咩，民很少，可专跟飞过过咩呢哈。cậu phi xã chờ ông út thì các chú mình lắp xếp mấy khác cái ring đâu
0: cái bọn cái ring về thâu lòng cái đi bói anh nông duyên bị đằng tết xỉu xe tu nị tung về là chẳng cần thứ sợi ao được tóc tết cho nông về dễ lắm
1: ông tiền đấy nghe du cần nghe chỗ ấy các star fm các việc qua mình sang trở thủ ngay rồi các thuyền khăn tối là chuẩn đến về phát sạch theo dấu dụ mấy ông bạc dụ ảnh nghe bao nhiêu
2: in về thâu mô cần nula thế hiện nhìn ngã ngắm nó tu nị bà hiên lâu dông nó sẽ lết thì các sẽ thà ra phụ lão đeo vào gần em bảo khăn công việc gần hàng rõ ta cả chuyện mình lâu còn bị lúc tục khi lâu nhiều lắm lẽ
0: cái dòng khách tiếng là mà dòng má cái son phá về lém rồi ấy mày rồi chú cái chung tay hạ đâm mail cái mũi hiên cái mà cháu nó mình bé à và bà anh nó tặng đi cái túng ta khóc mày
2: khai khai bây giờ cái nên lỗ na phần vụ ha nó mệt lâu em chứ không rồi cái này anh khơi muốn à bây giờ nó gì cái chân chân hiểu số mình suy xét à lỗ về khó bằng rồi
1: นิ่งว่าตักไหมรับเลยนำมังอายาฟุ่มหัดตูดพันโพสิทิชันเจ้าติดตัวแล้วบอกกันเราเตียมีที่นินติดเทตโตกันเราในช่วงไม่เสียเกี่ยนี่มีมดปฐุมมินกันเวชวันมีดังปนอันนั้นเวชเจริญตัวละง่ายเดียง
0: นักตู่ละมันหาถอดนักตู่ละสีหอยละมุดมาเตียงอู้ถอดมากันง่ายเฉียนสีมุดมาถอดมาได้พอที่รับเลยนำมังอายาเวกันเราเนี่ย

tôi cái này thắc đắc ha thằng lùng này mới dài anh ấy à rồi sau đó cái David lên xong liền này bảo thế anh ấy cho tí xong xuống chung mà bị bù dài là cái này thắc thì để cho anh ấy à cá sấu này ấy rồi trong à thì chú anh ấy hay cá sấu này ấy rồi lần này đã chuẩn đã xong bận nghỉ lễ chân về anh ấy à presenter choice FB live program hay cái nào thiêng lễ ta anh cái live chân về lên anh ấy à tôi chung mà hiện bắt thiên phật này là giải thiền phong phong tên sắc căn ngài thật đó nè căn program hi căn buồn phố trên đăng in khi căn hung ngài ta là ngài khen nghệ thạc thầy anh ý á à cá sản ý ở YouTube sân là tế webs OTT news on air mobile app sạ tế tin video mê tờ rằng á xùm lý căn tìa tế khán nghệ thạc thầy anh ý á tôn trọng bảo hiểm Facebook là mặt khan akaswani azol Facebook page khan ngày thắc thấy nó omlet đó na bây giờ ngay thà ula tin comment thế mình lâu nút chia nga tin cần bảo đảm thấy trái tỷ lệ tiêu tiếp bao đòn suy nga trái cái gì à vừa đầu hôn đòn mang bùi tu chiều hi là sôi luôn nga cái này tôn trọng bảo hiểm càng tham sắc bảo tuổi junior party là nên sử dụng thần môi na thiểm tất cả sắc ha càng ngày càng ngày là hi rồi về đều lắc tua mà rồi chúng là thu hít ra tuần lại càng zoom định muốn tên bảo hiểm in anh lại tiếp bảo hiểm này đều rồi in là nga cái tiêu hôn lại bảo khan làm việc bùi tê kha anh sual gì thế rồi này lấy ra mấy bảo khan thì mấy điều thu tất cả môi này là thu bảo hiểm cho tiền cấp cho anh làm kha bảo lo à àm rồi chú, bây giờ này thế thì anh đi là thì na, thì thấy chuông là quá, cái tiền khăn cần zoom bôi hết trả lời gần đi à, trả lời là chú tấm tắc ôm mang, chú hoàng chú anh em, cần zoom định hôn nên tiền bôi anh lại này vàng, tiền bông cái luôn ôm đều tiền sáu số nên sinh cháu thần môi hi sát thiềm khóc mày à, sát thiềm mày là bôi sát xí là, sát, hi anh lại em vẫn mày làm người là anh sát tiền bôi hi môi thế em à. Tin thấy bắt top giải trên anh ấy à nên sử dụng thần môi thì chúng tôi bảo chúng anh thần chân khan thì đều bốc à ngay thay là johnny party là nên sử dụng thần môi thì em ta khai sắc khay là ngoài thì mà sẽ biết rằng